mit Nepalwer zing wei gut kënne Computerprogrammer aus dem Lützebäueschen an aner Spprochen respektiv ëmgekehrt iwwersetzen. Wat brauet fir d'Algorithmen an Zukunft besser ze mache? Wéi gesäit d'Iwersetzungsbranche vum Mur aus? Ma dat das Thema lo gleich, an dat erklärt aus den Daniel Wagner vum Center fir d'Lützebäuer Spruch.

An oder Musik gëtt dann och nach Film ënner freiem Himmel gewissen, e Complete Unknown, Film vum James Mangold, eng filmisch Biografie vum Bob Dylan, den hei vum Timothy Chalamet gespielt gëtt. Musik fängt den 30. Juli um Ar Dauer un Agent Halverzeng, gëtt dann de Film gewissen, den Entree ass frei, an muss ich sich auch net am Vierfeld ummelden, méi Informationen ginnet op der Facebook-Seite vu Beetebusch, an hei elo nach Musik vun enger Kennstlerin, die durch Spielewert hei as Demony Crogan Matt, die alles heißt.

0: Dëse Summer hull mit Dich Zréck mat an d'80er. All dar an der Woch vun eng bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir vullen an der Köcht vun de spannendsten Haus am Hip-Hop-Pionéier.
1: 100,80, de schönste Summer,
2: die schönsten Dekad.
3: 100,7, Ghost.

Dat war déi australsch Band The Particles mat Apricots Dream vun 1980. Du lauscht das Radio 10,7 de Missionioun knetsch fir d'Doer. Elo eng PostpunkNummer aus dem selvechte Joer, déi Englisch vum Monochrome Set mat Love goes down the Drain. Awer de Sänger mech vill hun de Lou Reed erinnert, lauscht dat dat deen du no annach. Temporary Thing spielen sech do. The Creature.

Dat waren de Wedding Present an Tracy Foran, déi englisch Prefab Sprouts alo mat Farron Young vun ihrem 1985 Album Steve McQueen mat Basslines déi vum Andy Rourke vu The Smiths kénte sinn, a wammer vun im Schwatzen Spielmoch seng Band Some Girls Are Bigger Than Others vu The Smiths vum The Queen Is Dead Album.